0: ذلك من وقائع قائم اليوم. فبالتالي كل الأوراق اليوم في يد الأمريكان، إلى أي مدى هم جادون بأنه فعلا بدهم انسحاب إسرائيلي. مؤشرات بتدل حتى الآن أنه في اهتمام أمريكي. هذا الاهتمام الأمريكي لا يمكن أن يكون فقط استعراضي، يعني لابد أن هناك خطة يجري تنفيذها ضمن شروط أكيد وضمن قواعد معينة. مش من السهل توفرها بشكل كامل، لكن المهم هو استمرار الاهتمام الأمريكي، لأنه بغير ذلك فإننا سنتوقع عودة الحرب أو عودة الفوضى أو شكل من أشكال الحرب، إن كانت تصعيدية أو أقل تصعيدا أو ما إلى ذلك، انفلات الأمور يعني بشكل أو بآخر. ليس هناك أي يعني احتمال آخر.
1: مفهوم. أشكرك جزيل الشكر من بيروت أستاذ علي الأمين الصحفي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا.
0: شكرا شكرا شكرا شيرين.
1: شكرا. كان هذا في إطار طبعا الجولة السادسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المباشرة برعاية أمريكية في مقر السفارة الأمريكية في العاصمة الإيطالية. ونستكمل هذا الملف إلى جانب طبعا عودة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في هذه الأيام، إذ بدأ الجيش الأمريكي إعادة طائرات التزويد بالوقود إلى مطار الليد بن غوريون، وذلك بعد أن كان قد شرع بنقل هذه الطائرات. وطبعا من ناحيتها كانت أوعزت وزيرة المواصلات ميري ريجيف بمنع هبوط الطائرات الأمريكية تحسبا من تأثير وجودها على حركة الطيران المدني وإلغاء رحلات مقررة مسبقا. حالة الفوضى هذه تأتي وسط استمرار التوتر الأمني. كل التصريحات القادمة من الولايات المتحدة حيال إيران، وكذلك التصريحات الإيرانية المتعلقة بمضيق هرمز وبكل الأوضاع. بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي كان قد أبرق تهديدا للقيادة في إيران، نستمع إلى ما قاله.
2: أنا أخو أروخيم لكل ترخيش. أنا أقول لكم רק דבר אחד. לא, אני אגיד זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר. כי זה לא יהיה שידור חוזר. הוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מקים אותו מכה אחת אפיים. עשינו את זה לציר הרשע באיראן ונמשיך לעשות זאת לכל מי שיפגע בנו. כך אנחנו עושים.
1: يوسي ميلمان الصحفي والمحلل لمحلل الشؤون العسكرية، عرفتو يوسي.
3: عرفتو شيرين.
1: إيش لك أخذت ماشي أمر يوم شيل نتنياهو ماش برتسينوت بإزو متصاب بإزو شلاف نحن نمتعين بأنيان هذي شيل إيران وأرصوتها بريد بإسرائيل.
3: האיראנים צריכים לקחת את זה ברצינות. בישראל מוכנים וערוכים חיל האוויר, המודיעין, ואם באמת איראן תרחיב את המלחמה שלה, כי היום היא תוקפת יותר ויותר מדינות, בחריין, כווית, האמירויות, כמובן הצבא האמריקאי, אם הם יפגעו בישראל, כן, אני חושב שצריך לקחת את זה ברצינות, שישראל תגיב הרבה יותר חזק.
1: חזרת המלחמה באופן כללי, זה עניין כן רציני, או מה שאנחנו נמצאים בו עכשיו זה הסלמה תוך כדי מסע ומתן?
3: קשה לענות על השאלה, אפשר לענות על השאלה הזאת עם תשובה של מה הערכה גם בישראל, גם בארצות הברית וכל מי שמבין בסכסוך הזה, שאין לאיראן, כך נראה, אינטרס לפתוח עוד חזית נגד ישראל, כי הם יודעים שהתגובה הישראלית תהיה הרבה יותר תקיפה, וכמו שנתניהו אמר, ואני גם יודע, על פי הכוונות והתוכניות, שהיא באמת תהיה יותר חזקה, משום שינסו לפגוע פעם, מה שהאמריקאים לא נתנו לישראל לבצע, זה במתקני נפט, גז, תשתיות אזרחיות וכדומה. ועכשיו האמריקאים לא תוקפים את זה. רוב התקיפות האמריקאיות למות אחת שהייתה אולי בתוך איראן בעומק,